0: question.
1: Point.
0: C'est moi, je suis le commandant.
1: Point.
2: Ok.
0: C'est moi qui contrôle.
2: Ok. Il y a trop de changements de cadence. On y va.
3: C'est un artiste.
1: C'est un artiste confirmé, papa.
2: Balobi, moi, la tchango, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo,